zima, toliki put, a uzalud. Koliko ljeta i tužnih zima, toliki put, a uzalud.